0: men det er bekendt med hendes fulde identitet.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
2: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. I den sydøstlige del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde, og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Du som en sommerdag i København.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get safely.
1: Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig er det voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her
6: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus, efter 40 års guldtørke, kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt, for at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kunden, og tiden går baglæns. Tiden går rimelig meget forlæns her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærke efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun

Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red. Hey,

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne

gerne minde hende om, hvor sej hun er, for udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen, vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Klokken er 16.05, og her P4-trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor morgentrafikken lige nu kører stille og roligt. Indtil videre ingen tegn på myldretidstrafik, og også den kollektive trafik ser lige nu ud til at køre uden problemer.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Sådan, Kolding! Sådan der. Go IF, mand. Okay. Der er du helt op.
3: Der er jeg helt op.
2: Men Kolding bør også være helt op.
3: Ja da, selvfølgelig. KIF Kolding kommer tilbage i den bedste række i håndboldherreligaen.
2: Ja, det er fantastisk. Til gengæld så har vi jo så også
3: skal vi allerede være ked af det igen?
2: Ja, men jeg siger bare, at vi har måttet give afkald på noget topfodbold i trekantområdet her på det seneste. Vejle Boldklub rykker ned.
3: Ja, det vidste vi allerede, ikke? Og så vender de så over FC Fredericia i går, som betyder, at der skal et kæmpe mirakel til, hvis FC Fredericia de skal blive op.
2: Men det er jo i sport, som det er i showbiz og mange andre henseender. Det går lidt op og ned. Der er medgang, der er modgang. Og op i Aarhus, der er for eksempel nogen, der synes, at det går rimelig godt her til morgen.
3: Kæmpe fest i Aarhus i nat, efter AGF er blevet danske mestre. Men egentlig også her i trekantområdet, fornemmer jeg lidt. For da jeg cyklede på arbejde i morges, så kigger jeg forbi en lejlighed med et vindue, hvor der hænger en AGF-trøje i.
2: Ja, de findes jo overalt.
3: Det gør de. Men altså, jeg synes, det var klart sjovere at snakke om AGF og Kolding!
2: Sådan, Kolding!
3: End det der FC Fredericia noget.
2: Top håndbold i trekantområdet, det kan vi godt lide. Og så er det jo også bare et bevis på, at det går op og ned i sport, det går op og ned i showbiz, og det gør det også i livet.
3: Wow, det er lige dybt nok sådan en mandag morgen.
2: Okay, så lad os bare sige, det gør det også i radioen. Her til morgen, der spiller vi Superliga Radio. Skal vi ikke aftale det?
3: Jo.
2: Vi starter her med Somber og Homebreaker, 10 minutter over 6. Godmorgen.

0: Det var Somber her med Home Wrecker. Klokken er 13 minutter over 6. Og så er jeg nødt til lige at stille dig et spørgsmål om dit private musikforbrug.
1: Okay, nu bliver det personligt.
0: Ja, det kan det godt blive. Har du smidt din CD'er ud? Det vil jeg gerne starte med at spørge.
1: Var det det? Ja, det har jeg. Eller jeg tror, jeg har givet dem til genbrug eller sådan noget. Jeg har ikke noget at afspille dem på, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge dem til.
0: Okay, det er bare fordi her i weekenden i går stødte jeg på en artikel på DR.dk,
1: ja.
0: Som måske kan pege på, at vi, jeg har også smidt nogen ud, ikke alle sammen, men CD'er måske aldrig skulle have været smidt ud, fordi de er på vej tilbage.
1: Seriøst?
0: Ja, og det en ting er, at så kan man høre dem, hvis man genanskaber.
1: Ej, det virker sindssygt bøvlet.
0: Jeg ved godt, du har ikke noget at afspille dem på.
1: Nej.
0: Men så kan du måske bruge dem til noget andet, nemlig til at tjene boksen.
1: Det vil jeg... Nej, ja, det kan jeg jo så ikke, men...
0: det kan du så ikke, nej. Men du kan læse på DR.dk lige nu om 7 CD'er, som kan sælges for væsentligt flere penge, end de er blevet købt for.
1: Nå.
0: Og ja, nu er det så ikke aktuelt for dig, men det er det måske for mig eller
1: lige,
0: andre, der lytter med.
1: Du kan lige tvære i, hvad jeg går glip af.
0: Ja, men hvis du, der lytter med så, fordi nu er Sara det jo så ikke. For eksempel er den lykkelige ejer af en CD, hvor den her er på. Kan du høre, hvem det er?
1: Nej.
0: Det er heller ikke, altså det er ikke et af de helt store hits, men de har haft nogle stykker af dem også på P4. Det er Michael Learns to Rock.
1: Mm.
0: Så hvis man har en CD med den her på, altså sammen med 9 andre MLTR-sange, så skal man lige være opmærksom, fordi det er Michael Learns to Rock, vi hører her, og sangen Hold On a Minute. Og de blev dannet i 88, Michael Learns to Rock, og det var dengang, hvor salget af CD'er, det langt oversteg salget af vinylplader. Men så i 2018, der var CD'en sådan gået af mode igen, i stor

0: Du kender Aqua.
1: Ja, det gør jeg.
0: Barbie Girl, Cartoon Heroes, alt det der. Men kan du nogle af sangene fra 3'eren, Megalomania? Så kan det være, fordi du har set den derhjemme. Den udkom i 2011, fik blandet anmeldelser, solgte kun 2.282 eksemplarer i den første uge.
1: Det lyder lidt for Aqua.
0: Ja, men det lyder sådan her.
2: How are you doing?
0: How are you doing? Det er heller ikke en af de helt store, vel?
1: Nej, den er ikke så kendt.
0: Men kan den noget? Kan den ikke?
1: Ja, det kan den da godt.
0: Men det er altså fra CD'en Megalomania, og den CD er solgt, set på nettet, skriver DR.dk, for 747 kroner.
1: Okay. Altså,
0: du bliver ikke millionær.
1: Jeg siger bare. Men det er da mere end, hvad har man givet for den? 150? Måske har den der ligget i en eller anden rodebunk på et tidspunkt til en 50'er.
0: Det er også bare for at sige, at hvis du, der lytter med, ikke har gjort som Sara og smidt alle dine CD'er ud, så kan du jo lige lede efter en af de to Still med Michael Learns to Rock, og så Megalomania med Aqua. Så kan det være, at der er penge i det.
1: Jeg er så lettet over, at du ikke sagde, at det var Hits for Kids CD'erne, eller MGP fra 2001, der var Still. Det var meget det, jeg havde på CD, ikke?
0: Ja, det er det ikke. Det er ikke, det er ikke de millioner, du er gået glip af.
1: Godt.
0: DR.dk har mere om de øvrige CD'er, som er stedet i pris, efter de er udgivet.

0: Det var Miss Li her med X 23 minutter over 6. Trafikken i trekantområdet, den holder jo ikke øje med sig selv, vel, Anna Emborg? Godmorgen.
1: Det gør den ikke, nej. Godmorgen til jer.
0: Det gør du. Hvordan går det?
1: Det ser overordnet rigtig fornuftigt ud i trafikken i trekantområdet her til morgen. Jeg har dog netop fået en melding om problemer med en lysregulering ved Vejle. Det drejer sig om lysregulering i krydset på Koldingvej op ved Fredericiavej og Damhaven, som altså lige nu konstant lyser rødt. Og det gælder både højre og venstre sving. Men udover det, altså ingen problemer at melde.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Shop her med Copenhagen Dreaming. Den er jo så snedigt planlagt, også den her mandag morgen, Sara.
1: Ja, altså, så der kommer regionale nyheder halv.
0: Ja, altså, ja. Hver eneste dag, så bliver det planlagt så snedigt.
1: Ja, men det er godt planlagt af os, eller hvem der nu har gjort det. Jeg vil gerne lige sige, at det kommer blandt andet til at handle lidt om billige togbilletter.
0: Ja.
1: Det vil man gerne høre noget om.
0: Det bliver lige efter Mille og Uro her, og den, der hedder Drømmefanger.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kommer nu mere konkurrence, hvis du skal ud og køre med tog. Du kan for eksempel få en togbillet fra Kolding til København for 103 kroner, eller få en billet fra Kolding til Hamburg for 206 kroner. Det er det svenske selskab Snälltåget, der tilbyder de billige billetter. Men konkurrencen med svenskerne, der begyndte at standse med deres tog i Kolding for en uge siden, bekymrer ikke DSB. Det siger kommunikationschef Niels Otto Fisker.
3: For os så betyder det ikke så meget. Jeg synes, vi mere end kan matche det tilbud, som Snälltåget har, både med mange flere daglige afgange, og også med på prisen, hvor vores kampagnetilbud jo startede ved 99 kroner.
2: Men medmindre man er ude i god tid og køber en orange

0: orange billet er prisen dog væsentligt lavere hos Snelltoget. Hos DSB koster en billet fra Kolding til København nemlig mellem 228 og 436 kroner, eller 2-4 gange prisen hos Snelltoget. Til gengæld har det svenske selskab kun én daglig afgang til København, nemlig kl. 13.01.
1: Jeg ser det ikke som ægte konkurrence, men mere som et supplement. Men hvis du vil have en meget, meget billig afgang på det tidspunkt, Snelltoget kører, så kan du tage det. Jeg synes godt, vi kan matche det. Der er masser af gode billige billetter at få fra Kolding til København, også med DSB.
0: Også mod Hamburg er der rabat at hente hos det svenske togselskab, men også her er der kun én daglig afgang fra Kolding med priser fra 206 kroner, mens prisen hos DSB svinger fra 228 til 380 kroner. Pas på hjortene, når du kører på landevejene, for maj måned er højsæson for påkørsler. I årets første 4 måneder steg antallet af påkørsler med 19% på landsplan i forhold til sidste år, som ellers var et rekordår. Det viser tal fra Dyrenes Beskyttelse, hvor Peter Gravlund Nielsen er biolog.
2: Så på den måde tyder det på, at det bliver endnu et rekordår.
0: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. I Vejle Kommune blev 257 dyr ramt sidste år, og i de første 4 måneder af 2026 er 90 dyr blevet påkørt i Vejle Kommune.
2: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
0: Biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse har ikke en entydig forklaring på, hvorfor rekordmange hjorte rammes i trafikken, men han har en formodning.
2: Mon ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
0: Også forsikringsselskabet IF oplever flest anmeldelser om påkørsler dyr i maj. Det viser forsikringsselskabets tal fra 2022 til 2026. Hvis du rammer og sover et dyr, så skal du ringe til 1812.
3: Vi får lidt eller nogen sol af til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Jonah Blacksmith fik vi her med Honey, 7:07.
1: Jeg tog en hammer dårlig beslutning her til morgen, da jeg skulle vælge, hvilken jakke jeg skulle have på.
0: Okay.
1: Jeg valgte forårsjakken.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænkte, det kunne man godt i sidste uge.
0: Ja.
1: Det kan jeg også godt i dag. Altså handsker selvfølgelig, halsterklæde og så forårsjakken. Så kommer jeg ud på min cykel, og så kan jeg lynhurtigt mærke, jeg skal dele med cykle hurtigt, hvis det her skal være det rigtige jakkevalg. Det var koldt.
0: Jamen, det er de tunge beslutningers morgener, fordi altså, det er en... Det kan være en skelsættende beslutning, som får betydning for hele din dag.
1: Præcis.
0: Jeg kiggede selv på vejrudsigten.
1: Altså, før der var du så smart.
0: Før jeg valgte jakke, ikke? Fordi jeg kom jo også lige fra den lette læderjakke i går eftermiddags, ikke?
1: Men, ja.
0: Hvor det var så fint, så fint. Og ser så, at da jeg skal vælge jakken, det er jo meget tidligt. Der er der 3 grader udenfor. 3 grader, mand.
1: Jamen, jeg tror også, der var is på nogle biler her til morgen. Det tror jeg.
0: Okay.
1: Det er jeg sikker på, der var.
0: Det kan godt være, der var.
1: Det føles altså koldere end 3 grader. Er du sikker på, at vi var helt derop?
0: Det stod der på min telefon. Hvis nogen har set Frost, så 3K mellemrum. Skriv besked og send til 12:12. Men i hvert fald, på den baggrund der med de 3 grader, så valgte jeg så en vinterjakke. Og derfor er jeg så i døgnets første timer bedre udrustet end dig, kan man sige. Men når den så kommer op på de 12 grader, så er den jo alt for varm.
1: Når vi cykler hjem fra arbejde i dag, så kommer du til at kigge misundeligt på min forårsjakke.
0: Jeg kommer til at skumsvede.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Jeg kommer til at nyde min tur hjem.
0: Men det er de store beslutninger også morgener i den her tid. Og lige om lidt, så får vi altså lidt flere ord på, hvordan vejret vil udvikle sig i trekantområdet i løbet af i dag. Her kan tænke med tømmermænd. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Katinka her med Tømmermænd 19 minutter i syv.
1: Hvad sagde jeg?
0: De
1: har også oplevet det, lytterne. Søren skriver, har lige fået udleveret lånebil, da den anden skulle på værksted. Der er lige skrabet is af, sidder i store klatter på siden af den. Min egen stod i garage, så der havde jeg ikke oplevet det. Mette, jeg måtte skrabe is af forruden på bilen. Der er flere, der melder ind om, at de også har set frost i Daggård, frost på markerne mellem Give og Billund, frost på græsplæne og bil i Ejstrupholm, nattefrost i Uldum.
0: Mm-hmm.
1: Så...
0: Ja. Jo, altså det hele kommer jo af, at jeg var lidt skeptisk over for, at du sagde, at der har også været frost.
1: Ja, det, der har været frost, og jeg skulle have taget vinterjakken på.
0: Så sagde jeg, ah, men der er det jo så, at det kommer frem, og det har jeg egentlig aldrig nogensinde lagt skjul på, at jeg ikke er værd.
1: Nej, det er du ikke. Det er heldigt.
0: Det er du, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Så skal jeg ikke bare holde min mund om det der vejr der, og så bede dig om at redegøre for, hvordan det kommer til at udvikle sig?
2: Nej, jeg vil ikke bede dig om at holde mund, men vi kan måske med rette give plads til alle dem, som Sara hun også læste op. Og det har altså også været ekstraordinært. Vi har faktisk her i trekantområdet haft den laveste temperatur, vi har haft noget sted i landet. Minus 3,3 grader på den officielle målestation i Billund Lufthavn. Og så sad jeg lige og spekulerede på, hvornår vi måtte sidste aften så køligt. Vi havde en dag i april måned, 26. april, hvor vi var nede, hvor det var køligere. Men ellers skal vi faktisk tilbage til 5. marts her i år, før det var en lavere temperatur, vi kunne måle. Så det har altså virkelig været en kold omgang, der har været her til morgen. Og det er altså stadigvæk under frysepunktet flere steder. Så ja, Sara, du har ret. Vinterjakke, den er man lovlig undskyld for at hoppe i her i morgentimerne. Men så kommer vi jo så til det evindelige dejlige problem her med maj måned. For eftermiddagen, den går jo med noget andre temperaturer. Der ligger vi altså også igen op omkring sådan en 12-13 grader rigtig mange steder her hos os. Og der er altså også god mulighed for stadig at nyde noget sol og også ganske rolige vindforhold. Der kommer lidt flere skyer til os i dag i perioder og hen over de senere aftentimer. Der kan altså også godt dukke lidt let regn op. Men jeg forventer ikke, det er noget, vi kommer til at se meget til, før vi i hvert fald er henne sådan omkring klokken 8 i aften. Så indtil da, så ser det altså ud til, at de fleste af os i trekantområdet får tørvejr og god plads til sol.
1: Peter, hørte du det? Jeg havde ikke bare ret. Altså sådan udover, det blev ved med at vælge en sms, og så var det også det koldeste sted i landet, og det var længe siden, det har været så koldt.
0: Jamen altså, jeg har altid sagt, at du har en vejrvært i maven. Det har du. Der er også frost i Varmdrup og is på bilerne i Seest og alt muligt. 2 grader i Give lige nu, skriver Martin. Så ja, Simon.
1: Det var en fornøjelse, Simon.
2: Jamen, Sara, du gjorde ligesom AGF går i går. Du vandt.
0: Ja, så er det godt, så kan jeg måske noget af det.
1: Ja.
0: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.
0: Ja, så kan det også gå.
1: Ja, det var en dårlig start på din mand, der var.
0: Men indtil videre, så har jeg valgt den rigtige jakke.
1: Ja, ja, det gjorde jeg så ikke. Så altså, på den måde, så vinder du måske alligevel.
0: Ja, på det praktiske vinder jeg. Her er Mojo med Lady. Klokken er 16 minutter i syv. Godmorgen.

0: sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: var Freja Skaj her med Silent Treatment 10 minutter i 7. Anna Emborg holder øje med Trekantområdets trafik her til morgen. Hvordan går det, Anna?
1: Jamen, små tegn på starten af lidt myldretræs trafik her i Trekantområdet. På E20 E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i nordgående retning. Her begynder der at være lidt tæt trafik, der starter omkring 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen. Og det betyder som det vanlige lidt ekstra rejsetid. På Koldingvej i Vejle, her er der problemer med lysreguleringen ved Fredericievej og Damhaven. Lysreguleringen lyser konstant rødt i både højre og venstre sving, så vær her opmærksom.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Sikke en dag det var i går, var alle følelser var jo i spil. Hvis du holder med FC Fredericia, så havde du nok en rimelig træls søndag. De tabte til Vejle Boldklub, og med al sandsynlighed så rykker de ned og fik kun en enkelt sæson i Superligaen.
0: Hvis du derimod går op i håndbold og holder med KIF Kolding, så var det en mega god dag i går. De vandt over Høj og rykker altså op i bedste række. Så næste år spiller de igen i landets bedste række. Altså der, hvor ja, KIF'ere nok vil mene, de hører til jo.
3: Så er der selvfølgelig også AGF, ikke? Vi kan ikke komme uden om det. Der er sikkert nogen i området, der er kæmpe AGF-fan.
0: Det er der.
3: Og i går, der blev de mestre efter 40 år.
0: Ja. Og sådan er det jo. Det går op og ned i sport, men også i mange andre ting. Og derfor vil vi gerne høre fra dig, der lytter med her til morgen. Og du skal bare tænke hele vejen rundt. Mm. Hvem eller hvad har du heppet på i løbet af dit liv i medgang og i modgang? Du kan skrive en sms til 1212 og starte med et tretal, et k og et mellemrum. Hvem har du holdt med, heppet på i medgang og modgang i løbet af livet?
3: Jeg har måske sige Danmark til Eurovision.
0: Ja,
3: altså,
0: ja,
3: det, nu er det også Eurovision nu, ikke? Så det er meget, meget presserende for mig lige at få lidt Eurovision ind.
0: Ja.
3: Og det, der var lige 4 år, hvor vi ikke engang kunne komme i en finale. Men hvert år, der har jeg troet på det. Jeg har tænkt, i år, der lykkes det. Vi kan godt. Og så er jeg blevet lige skuffet hver gang.
0: Og det er jo det, det kan det der med, når man virkelig går op i det, ikke? Og så tror man på det, selvom hele verden siger, jamen så...
3: Og så siger jeg, jo, fordi har I set vindmaskinen?
0: Ja,

0: Men i år kan det jo være, fordi præcis. Nu er der faktisk andre end dig, der tror på det.
1: Og det er jo der, det er ekstra sjovt så at være fan, når man har været nede og så kommer op igen.
0: Mit favorithold i fodbold er jo lidt nede lige nu.
1: Mm.
0: Jeg er jo fra Vestjylland, og, jeg kan ikke andet end at holde med Sydvestjyllands fodboldmastodont Esbjerg.
1: Nej, det er klart.
0: Og det er jo ikke i bedste række lige nu.
1: Mm-mm.
0: De arbejder på det. Efter flere års arbejde, så er de stadigvæk ikke tilbage i Superligaen. Men det beviser jo også bare det der med, at i medgang og modgang, det er sådan, det er at mm-hmm. hæppe på noget. Og det går jo ikke altid, som man gerne vil. Men så venter man jo bare.
1: Præcis.
0: I AGF har de ventet 40 år. Så lang tid tror jeg ikke, jeg kommer til at vente.
1: Nej, det må tiden så vise.
0: Men det kan være alt muligt, man kan hæppe på i medgang og modgang. Det kan også være et politisk parti. Det kan være en musiker. Eller et eller andet helt tredje, som du, der lytter med, har hæppet på i medgang og i modgang. Del det med os her til morgen.
1: En sms til 12-12, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Hvem eller hvad har du hæppet på i medgang og modgang?
0: 7 minutter i 7, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Christoffer her med Orbit 3 minutter i 7.
1: Bjarke melder lige ind med en besked til dig, Peter. Bjarke fra Vejerte. Du sagde jo lige før, at du holder med Esbjerg, og det ikke går så godt. Men hvis vi ser det på det med de positive briller, nu når det heller ikke går så godt for VB og for Fredericia, så skriver han, Peter, næste år kan du se Esbjerg både i Vejle og Fredericia.
0: Og det har han jo ret i.
1: Ja.
0: Og Bjarke skriver sådan, fordi vi spørger dig, der lytter med, hvem eller hvad har du hæppet på i medgang og i modgang? Og her taler vi så fodbold og Esbjerg, Vejle og Fredericia. Men det kan være alt muligt. Det kan jo være et politisk parti.
1: Mm.
0: Det kan være en musiker, for hvem det jo også går op og ned, det ved vi jo, eller et eller andet helt tredje.
1: Det kan være et eller andet tv-program, som bare er blevet høvlet ned for en eller anden sæson, men du stadig har knuselsket den.
0: Lad os høre fra dig, der lytter

0: Hvad? Hvad eller hvem har du hæppet på i medgang og modgang? Start din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Om lidt er klokken 7.
1: Så skal vi have en radioavis med Daniel Enhus.
0: Lige efter August Højen.

0: Det var August Højen, vi fik her og kaster mig ud i. Nu skal du få radioavisen med Daniel Enhus, klokken er 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det Hansa-virus

0: ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
1: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mild positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
1: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
2: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Klokken er 7.05, og her er P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor der nu er vejarbejdskø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Køen starter lidt før 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen, og du kan som sædvanlig regne med ekstra rejsetid.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Hvis du hæpper på Vejle Boldklub, så ved du virkelig også godt, det er i medgang og modgang. Det ene år, der kan man juble over, at de er tilbage i Superligaen.
3: Yay.
2: Det næste kan man så æves over, at de rykker ned igen. Ja. Det er i medgang og modgang, og det er det, vi spørger dig om her til morgen. Hvad eller hvem har du hæppet på i medgang og modgang? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.
3: Og der er jo rigtig mange forskellige ting, man kan hæppe på. Det behøver ikke at være nogen. Det kan også være noget. Tina har skrevet en sms, hvor der står, godmorgen, jeg har hæppet på mit barn hele hendes liv. Hæppet på hendes evner og hendes måde at være på i livet. Jeg har også hæppet på mig selv, når livet slår knuder. Derudover har jeg hæppet på Bruce Springsteen i mere end halvdelen af mit liv. Lige nu hæpper jeg på en ny regering i Danmark og mere fred i verden. Og på, at vi ikke skal til at hanta nedlukke. Jeg hæpper også på en god dag uden kø ved Kolding til alle lige nu. Venlig hilsen, Tina. Og her er vi jo, altså det er jo den brede bane, der kan spilles på. Man kan både hæppe på en god trafiksituation. Og det der med Springsteen, ikke?
2: Ja, det har du også sagt til mig.
3: Ja, det har jeg nemlig. Altså det der med, at man kan hæppe på en musiker over et langt liv. Og så laver han jo nogle gange et album, hvor man kan sige, okay, der var han måske lidt for depressiv til min smag, men så hæpper man jo bare på, at han kommer op igen.
2: Yes,
3: og
2: kom så, du kan godt, Bruce.
3: Du kan godt, Bruce. Og sådan er det jo. Det går op og ned i showbiz og i alle mulige henseender.
2: Og gør ligesom Tina. Fortæl os, hvad eller hvem du hæpper på i medgang og modgang i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum, så lander den i vores indbakke.
3: 10 minutter over 7, så vi skal spille en, som du i hvert fald kommer til at hæppe på.
2: Ja, det skal jeg lige love
3: lige
2: for
3: om
2: at
3: lidt.
2: Gøre.
3: Her er han. Min krop, den

0: torsdag, der vil Sara Skovhave fra P4 Morgen og P4 Trekanten sidde og hæppe som en sindssyg på ham her, Søren Torpegaard Lund, når der er Eurovision, og han skal i ilden. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen. Hvem eller hvad har du hæppet på i medgang og modgang? Og du har ret til at fortælle om alt, hvad det kunne være. Politik, det kunne være trafik, som vi hørte Tina før. Det kan være musikere, det kan være sportshold, det kan være alt muligt. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv hvem eller hvad du har hæppet på i medgang og modgang, og send sms'en til 1212.
1: Og mens du skriver, så skal det handle om togbilletter, fordi 103 kroner for en togbillet til København fra Kolding. Hvis du synes, det lyder fristende, så er det prisen for at køre med det svenske Snälltåget. Og for en uge siden, der begyndte toget at stoppe i Kolding. Hos DSB, der er standardprisen på en tilsvarende billet mellem 228 kr. Og 436 kroner. Altså 2-4 gange over prisen hos den svenske konkurrent. Nu har vi kommunikationschef hos DSB, Niels Otto Fisker, med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Snälltåget, det tilbyder nu tog fra Kolding til både København og Hamburg. Hvad siger du til, at I har fået konkurrence?
2: Jamen, jeg hæpper jo på, at der er flere, der får lyst til at tage toget. Jeg kan jo forstå, at I har hæppetema her i dag. Så på den måde er det jo godt, at der kommer et godt tilbud til kollegenterne. Jeg synes jo godt, vi kan være med i DSB. Vi har selv rabatteret eller billige orangebilletter fra 99 kroner, når vi har kampagner. Så der kommer bare et tilbud mere til togkunderne, og det er kun godt.
1: Men altså, hvis man nu ikke har fået fingrene i sådan en orangebillet, så er priserne hos Snälltåget væsentligt under jeres. Deres standardpris er 103 kroner. Hvad tænker du om, at de kan køre med den billetpris?
2: Jeg tænker, at det er jo godt. De har et enkelt tog, de kører igennem Danmark om dagen, som de fylder op med kunder, og det er fornuftigt for dem at gøre det. Vi har mange gode tilbud til vores kunder også, og vi har i de seneste år ikke haft problemer med at få kunder i togene, så jeg tager det med ophøjet ro, men jeg synes jo, det er godt, der kommer snak om at tage toget, og der kommer flere muligheder for danskerne, så det er kun godt.
1: Men får det da slet ikke til at tænke, at det kan være, at vi også skal skrue lidt på billetpriserne, sådan så de vælger os frem for Snälltåget?
2: Vi skruer på priserne hver dag. Som jeg siger, har vi jo priser fra 99 og op. Det kommer lidt an på, om du er ude i god tid og bestille, så jeg synes sagtens, vi kan være med. Og så har vi jo to afgange i timen, og det giver jo folk fra Kolding en god mulighed for at komme til København og hjem igen, eller tage et tog senere, hvis det er med Snälltåget, er der et tog om dagen, og du skal kunne lige præcis på det tidspunkt. Det er et godt tilbud, men det er også kun, hvis det lige præcis passer dig der. Der kører vi stort set døgnet rundt.
1: Betyder den her nye konkurrent, at I ændrer noget med hensyn til jeres priser eller adgangen til orangebilletter?
2: Nej, vi skruer op og ned på orangebilletterne, når vi kan. Det er sådan helt generelt, at vores tog er fyldte i myldretiderne, altså når folk skal til og fra arbejde. Så der gør vi ikke rigtig noget ved priserne. Men uden for myldretiderne har vi masser af gode tilbud til folk, og det vil vi også fortsætte med at have, og vi vil også køre kampagner, og der vil også komme gode tilbud til alle i trekantsområdet.
1: Konkurrence.

0: kontingenterne af andre danskere om dagen, og det synes jeg er godt, hvis man kan tage den. Når vi skal rejse sydpå, så har DSB 6-8 afgangen i højsæsonen. Det synes jeg også er et andet og bedre tilbud, så vi går ikke rundt og er bange. Vi holder altid øje med den konkurrence, der kommer, men jeg synes helt ærligt, at vi har et bedre og bredere tilbud til kunderne lige nu. Så kan det være, at du kan finde et knaldtilbud en gang om dagen med snelltoget, men jeg mener godt generelt, at vi kan matche det.
1: Sådan sagde Niels Otto Fisker, der er kommunikationschef hos DSB. Snelltoget det kører fra Kolding mod København kl. 13.01 og mod Hamborg kl. 18.54.
2: Og som Niels Otto Fisker også fik slået fast, så hæber han altså på flere togpassagerer sådan helt generelt. Og vi skal også vende tilbage til vores sms-indbakke lige om lidt, fordi der er flere, der har meldt ind, hvad eller hvem, der bliver hæppet på i medgang og modgang rundt omkring. Lige nu er klokken 17.07, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det kan et eller andet. Start din sms med et 3-tal, et k, lav et mellemrum, skriv hvad eller hvem du hæpper på i medgang og modgang, og send sms'en til 1212. 22 minutter over 7, og det er næsten for oplagt, men altså hver morgen, hvor du er med, Anna Emborg, i trafikken, så hæpper vi selvfølgelig på, at trafiksituationen den ser fornuftig ud. Hvordan går det?
1: Jamen, der er lidt at melde, og det er først en melding fra Vejle, jeg har, hvor der er problemer med lysregulering i krydset ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen lyser konstant rødt i alle svingbanerne, så kører du her, så det er altså en god idé at være lidt ekstra opmærksom. Så på E20/E45 ved Kolding, her er der lidt kø og tæt trafik nu i begge retninger. Det skyldes vejarbejdet på motorvejen, og det giver som sædvanlig ekstra rejsetid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk/trafik.
3: Oh, nu kommer der måske nullet mere. Vi udligner! To mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer.
4: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
5: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
4: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
3: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
4: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
5: Jeg elsker Superligaen!
4: På B4.

0: Det var Beyoncé her med Halo. Klokken er 21 minutter over 7 på en morgen, hvor vi spørger dig, der lytter med, om du lige vil dele med os, hvem eller hvad du hæpper på i medgang og modgang. Fordi vi er sådan på bagkant af en weekend, hvor der er blevet hæppet på alle mulige sportshold. Og,
1: det er gået lidt op og ned. Op for KF ned, ja. Kolding, ned for FC Fredericia, men altså, sådan er det jo.
0: Sådan er det. Det går op og ned.
1: Og man kan holde med rigtig mange ting. Hindborg melder ind og siger, jeg har alle dage holdt med Manchester United lige siden jeg var dreng, og det bliver jeg ved med.
0: Ja.
1: Det er jo sådan en rigtig fodboldfan i hjertet, ikke? Når man holder med holdet, uanset hvordan det går.
0: Jo, og det der med at blive ved med det, også når det går lidt op og ned, altså.

0: Det var Ella Augusta her med Baglæns.
1: Jeg hæpper på mig selv i både medgang og modgang, men er sit eget bedste heppekor. God dag til alle, skriver Birgitte til os. Og det gør hun jo, fordi vi har spurgt dig, hvem eller hvad du hæpper på i medgang og modgang.
0: Og det kan du dele med os ved at skrive en sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Sara, du har en åndsfælde.
1: Yay!
0: I sms-indbakken, fordi Daniel i Kolding skriver, jeg er kæmpe Eurovision-fan og hæpper hvert år på Danmark og en række andre fantastiske sange. I disse år, hvor Eurovision virkelig er gennem en turbulent tid, hæpper jeg også på konceptet generelt

0: Ja.
1: Og taler det altid op, når nogen taler det ned.
0: Sådan har jeg det også, Daniel. Altså sådan, jeg prøver også at hype Eurovision alt det, jeg kan. Det er dejligt, at vide, at jeg
1: er
0: alene.
1: Jamen, det er jo simpelthen så skønt også det der med, at når nogen ligesom går, altså, går kritisk til værks på det, man
0: så
1: holder.
0: Så simpelthen lige, nej.
1: Ja, så kan man godt lige. Så er der sms fra Per fra Kolding, som skriver, jeg hæpper på helbredet for alle os, der har haft eller har alvorlig sygdom inde på livet. God dag derude.
0: Det er også godt at hæppe på det, Per. Det tror jeg, vi alle sammen gerne vil være med til at gøre. Du må da også gerne dele med os, hvem eller hvad du hæpper på. Her fik vi lidt alternativ bud. Det kan jo også være et sportshold eller noget helt, helt andet. Fortæl os det i en besked til 12.12. Starten med et tretal, et kur og et mellemrum.
1: Så dykker vi ned i sms-indbakken efter de regionale nyheder også. Indtil da, så skal vi høre Rune Rask og Niklas og den her, der hedder Giv dig det. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Det var Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Nu er der regionale nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: 103 kroner for en togbillet til København eller 206 kroner for en togbillet til Hamborg. Sådan lyder tilbuddet på en togbillet fra Kolding, hvis man vælger det svenske Snälltåget frem for DSB. Men konkurrencen med svenskerne, der begyndte at standse med deres tog i Kolding for en uge siden, bekymrer ikke DSB. Det siger kommunikationschef Niels Otto Fisker.
3: For os så betyder det ikke så meget. Jeg synes, vi mere end kan matche det tilbud, som Snälltåget har, både med mange flere daglige afgange, og også med på prisen, hvor vores kampagnetilbud jo starter ved 99 kroner.
2: Men medmindre man er ude i god tid og køber en orange billet, er prisen dog væsentligt lavere hos Snälltåget. Hos DSB koster en billet fra Kolding til København nemlig mellem 228 og 436 kroner. Til gengæld er der kun én daglig afgang til København, nemlig kl. 13.01.
3: Jeg ser det ikke som ægte konkurrence, men mere som et supplement. Men hvis du vil have en meget, meget billig afgang på det tidspunkt, Snälltåget kører, så kan du tage det. Jeg synes godt, vi kan matche det. Der er masser af gode, billige billetter at få fra Kolding til København, også med DSB.
2: Også mod Hamborg er der rabat at hente hos det svenske togselskab, men også her er der kun en enkelt daglig afgang fra Kolding med priser fra 206 kroner, mens prisen hos DSB svinger fra 228 til 380 kroner. Så gik den ikke længere for FC Fredericia. Et 2-0-nederlag til naboerne fra Vejle betyder, at FC Fredericia nu er så godt som rykket ned i den næstbedste fodboldrække. Og det gør ondt, fordi man har gjort det godt, siger anfører i klubben Frederik Riber.
4: Jeg har været ærgerlig efter Vejle-kampen på hjemme, men jeg har været ærgerlig efter OB-kampen. Jeg var ærgerlig efter nogle af Randers-kampene, og især FCK sidst, fordi jeg synes, vi bidrager med så meget og så offensiv og fed fodbold. Så det er ærgerligt, at vi skal i hvert fald levere så dårlig en præcision, som vi skal i dag, fordi det ligner ikke det Fredericia-hold, jeg kender, og det sådan har alle drengene det derinde i dag. Så det er vildt ærgerligt.
2: Og selvom det nok hedder første division i næste sæson, så er der alligevel mange ting at være stolt af, siger direktør Stig Pedersen.
5: Byen har virkelig taget det med storm. De har været glade og stolte, og de har fulgt os overalt, og vores fanklub har været helt fantastisk, og den bliver større og større. Og for os, der gælder det jo nu om at holde fast i det her, vi har fået bygget op, selvom vi godt ved, at når man tager et step ned, så skal man gøre sig ekstra umage for at holde fat i det hele. Men jeg tror faktisk, at jeg er rigtig glad for, at vi i dag vi har repræsenteret byen så godt, som vi har gjort i den her sæson.
2: Papiret er det dog stadig muligt, at FC Fredericia overlever i Superligaen. Det kræver dog, at man indhenter en målscorer, som er 17 mål dårligere end Randers FC, der ligger lige over nedrykningsstregen.
0: Vi får lidt eller nogen sol af til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader, og vi får en svag til jævn skiftende vind i eftermiddag ved kysterne op til hård nordøstlig vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Medina her med Støren, også 6 minutter over 7:30.
1: I går der rykkede fodboldklubben FC Fredericia efter al sandsynlighed ud af Superligaen i Kolding. Der rykkede byens håndboldhold så op i den bedste håndboldrække. Og i Aarhus, der fejrer de nok stadig det første danske fodboldmesterskab i 40 år. En af dem, der kun har sovet halvanden time i nat, og så...

0: Men trods alt er mit op på arbejde og står her i studiet lige nu i sin hvide AGF-trøje. Kæmpe AGF-fan, det er vores kollega Noah Kallestrup Andersen. Godmorgen, Noah.
1: Godmorgen.
0: Hvis man ikke allerede har set billeder fra Aarhus Midtby, så skal man næsten lige smutte ind på DR.dk og se, hvor meget de fester. Hvis man er rigtig god, kan det også være, at man kan spotte dig. Fordi hvad var det, der skete i Aarhus i går aftes i omkring kl. 20?
1: Jamen, det var jo fuldstændig vanvittige scener. Altså, man har snakket meget om, hvordan busgaden kan gå helt amok til EM-slutrunder og VM-slutrunder i fodbold oven på busserne og alt muligt, men det topper det bare. Altså, man kunne ikke bevæge sig i busgaden i Indre By i Aarhus i går aftes, for der var så mange mennesker, og folk sad på skuldrene af hinanden, og folk går ind i hinanden. Man kan ikke komme ud. Hvis man skal tisse, så må man tisse i bukserne. Det er simpelthen det eneste, der er at gøre. Altså, der var så mange mennesker. Aldrig set så mange mennesker samlet på et sted.
2: Og altså, til sådan en fest, så skal der selvfølgelig også musik. Og der kan man jo sige, at AGF og Aarhus har jo mange altså, kendte fans, som dukker op på stadionerne. Ærke aarhusianer og ærke AGF. Og altså, Thomas Helmi og Malaga, ikke? Den bliver jo altid spillet til...
1: Jeg står lytte efter min egen stemme her. Den må være der et eller andet sted, ikke?
0: Du er ikke træt af at høre det nu, vel?
1: Nej. Jeg står for helt gåsehud og høre det her, fordi... Jeg tror stadigvæk ikke som AGF-fan, at det er gået op for en, at man er danske mestre og sådan noget. Og det ene ting er, at man er danske mestre, men med den folkefejring og den fest, der er i gaderne, det er svært at sætte ord på, tror jeg, et eller andet sted, fordi at man samles så mange mennesker omkring noget så åndssvagt som 11 mennesker, der løber også efter en bold, altså...
0: Her til morgen, der spørger vi jo, hvem og hvad vi holder med i medgang og modgang. Netop de sidste par kampe for AGF, de har putt på både medgang og modgang. Og jeres anfører, han har kaldt de sidste par uger for en rutsjebanetur. Jeg synes lige, du skal høre med her, Nora, hvad Patrick Mortensen sagde efter kampen.
3: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skyde lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
0: Du kan næsten ikke høre det her klip.
1: Nej, jeg står for sådan lidt. Jeg er lige ved at begynde at tude igen. Det er min anfører, det er Patrick Mortensen. Han er en af de største ikoner, vi har haft i Aarhus nogensinde. Han er på størrelse med Thomas Helmi lige pludselig i Aarhus. Det er så fortjent, og jeg kan næsten ikke forstå, at han kan sætte ord på det. Fordi hvis der er én mand i hele verden, så er det ham, der har fortjent det. Han har gjort så meget, ikke bare for fodboldklubben, men for hele byen. Han er et objekt, man samles om på en helt anden måde, end man gør om alt muligt andet. Jeg har næsten ikke ord for, hvor meget han betyder for både AGF, men også for klubben i Aarhus. Det er kæmpestort.
0: Vi skal heller ikke tvære mere i det, for jeg ved, at hver gang du ser billeder af ham eller hører det her klip, så er du begyndt, når du har grædet, det gjorde du også i toget på vej på arbejde.
1: Jeg sidder og store tuder i toget på vej hernede, fordi jeg ser et klip af Patrick Morten, der er helt op at køre. Altså, det giver ikke nogen mening.
0: Men du skal fejre det igen i aften, ikke?
1: Men det kan godt være, at jeg lige skal ud og have en enkelt, eller to, eller tre.
0: Ja, men så glæder vi os til at se dig igen i morgen klokken 4:15.
2: Men der kan altså være store følelser på spil, og hvis du der lytter med, også hæpper på nogen eller noget i medgang og modgang, på måske et niveau, som Noah Kallestrup Andersen her, så hører vi altså gerne om det. Start din sms med et 3-tal.dk, lav et mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Noah, vi skal ikke holde på dig længere.
1: Nej, og kom så de vige, er det ikke det, man siger?
0: Det gør du i hvert fald.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my gosh!
6: Ja, godt.
5: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Det var Aretha Franklin her sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. 13 minutter i 8.
1: Prøv lige at høre, hvad Christoffer fra Kolding skriver. Vi var tre fuldvoksne mænd, som stod skulder om skulder, stortudende, da Tottenham vandt Europa League sidste år. Vi, parentes Tottenham, har altid været det hold, som alle mobbede på grund af svingende præstationer, ingen trofæer osv. Men 17 års tørke fik en ende sidste år, for stadig gåsehud ved at huske tilbage på den aften. Tillykke til Aarhus, det er en vanvittig følelse.
0: Og man ved, det er en ægte fan, når man siger vi om sig selv og det hold, man holder med.
1: Præcis.
0: Og Christoffer skriver sådan, fordi vi har spurgt dig, der lytter med, om du vil dele, hvem du hæpper på i medgang og modgang her til morgen. Og vi skal lige høre fra Christina her, som skriver, godmorgen, jeg hæpper på mine børn. Jeg er deres største fan, hæpper i medgang og modgang, især i denne tid, hvor den yngste er startet eksamener i 10. klasse, og den mellemste snart starter eksamenerne og bliver student her til sommer. Men også når livet gør ondt med kærestesorger, knas med vennerne, og når man kæmper med ordblindhed, jeg er med dem hele vejen.
1: Åh, hvor fin, Christina.
0: Sådan. Sådan hæppes der i medgang og modgang.
1: Skal vi ikke lige slutte på en sms, der er kommet her?
0: Gerne.
1: Der står, hæpper på, at Littles Bake-Off-afdeling ikke altid er tom klokken 8.30.
0: Sådan.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra 9 minutter i 8. Anna Emborg, vil du ikke lige tage os med ud i Trekantområdets trafik?
1: Det vil jeg i hvert fald. Vi har fortsat kø og tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i begge retninger. Kommer du fra Esbjerg og grænsen, møder du køen omkring 64 Kolding V, og kommer du fra Vejle og Fredericia, møder du kø lidt før motorvejen.

0: S-kryds Kolding. Det skyldes altså vejarbejdet på motorvejen, og du skal som sædvanlig regne med ekstra rejsetid. I Vejle her er der fortsat problemer med lysregulering i krydset ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen lyser konstant rødt i alle svingbanerne, så vær ekstra opmærksom, når du kører her.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster.
1: Der er regeringsforhandlinger på programmet i Radioavisen, fordi i dag skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig danne en regering.
0: Og det er der mere om i Radioavisen lige om lidt, når klokken er 8 efter Harry Styles og den her, der hedder American Girls.

0: Styles fik vi her med American Girls. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 8.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som

0: opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt. Online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
1: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
3: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så gå dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
4: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
5: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
4: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
5: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
4: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
6: Klokken er 8.05, og her er P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor der på grund af vejarbejde fortsat er kø og tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i begge retninger, og det giver som sædvanlig ekstra rejsetid. I Vejle er der problemer med lysreguleringen ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen lyser konstant rødt i alle svingbanerne, så vær ekstra opmærksom, når du kører her.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg synes godt, at tv-serier og film kunne komme med sådan en advarsel i starten. Sådan, advarsel, du kan få brug for Kleenex, hvis det er de rørende.
2: En tudealarm.
1: Præcis, en tudealarm, sådan lige inden man sætter det på. Jeg så det nyeste afsnit af Hotel Romantik i går.
2: Jeg glæder mig så meget til at gå i gang med den nye sæson.
1: Ja, du er slet ikke kommet i gang.
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Nej, og jeg vil ikke spoile en masse, men de skal fejre Dia de los Muertos, altså de dødes dag, hvor de skal mindes folk, de har mistet, eller sige farvel til et eller andet ved dem selv, de gerne vil slippe. Og så har de skrevet breve, og det er simpelthen så mega, mega rørende. Jeg kunne slet ikke se det uden at græde.
2: Er du rørt lige nu? Jeg kan næsten mærke på dig.
1: Ja, lidt sådan, lige lidt, ja. Okay. Det var meget, meget rørende med de der mennesker, der for eksempel har mistet en ægtefælle. Der er også en, der har mistet sin søn og sådan, og høre dem sætte ord på det.
2: Jamen altså, det kan vi da klart sende videre.
1: Nu gav jeg i hvert fald lige en mundtlig
2: advarsel. Et lille advarselsflag. Se det, men...
1: Men nu er du advaret. Men det gad jeg bare godt, hvis tv-serier og film generelt kunne komme med sådan en advarsel, inden man satte det på.
2: Ja. Jamen altså, jeg skal advare om, at i løbet af det her program, så der kan vi altså godt komme til at spille sange, hvor der er store følelser på spil.
1: Ja, tak.
2: Godt.
1: Det er modtaget.
2: Det er bare for at have det sagt. Den er 10 minutter over 8, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her 1000 timer.